Nairobi mitambo ya rothio miru wa gikuyu ni meingi na yothe miario niyo meingi no mutambo ine wa 92.2 ni rwimbo rwingi miario minini rwimbo to 92.2 Kenya FM rwimbo top.

0: Asante sana and good morning to you.
1: Joshua Davis.
0: Eta kwa Joshua mama maini tena PM wa chao. Nimo tabuna roke na FM ripoto pona Monday morning. Good morning to you na karibu sana. Nie jita kwa Rafael Wakilito.
2: Na nie geto bwana Francis.
0: Asante sana toka shokia gatha shia mwanyama kiri ya kure mwuthi kiri ya ntodo wagu itekira ukuro kiri ya mwena idwe. Roshine rwa omo. The 0711046922 neo naba ya kwa ya adhimo. Ananiria nani na tokeria kwa edit mealio. Negeza idhuo the tokoro watuli. Na tuota kwa ya adhimo nyige ore ya wode togio. Tagitha itiguo. Thank you so much. Umega Roshine.
3: Kama wana.
0: Ui.
3: Oshi omate ni gathesha.
0: Uka gathesha wito.
3: Leo ni wale jira hilo gole.
0: Mhm.
3: Niabe harare mwanga.
0: Mhm.
3: Paduda, nendelane kala ete hede mwono le, mwono le bukira mwono wama uti Kenya.
0: Ehe.
3: Haudu wazo ino orone kira.
0: Ah.
3: Ni harare mwanga.
0: Thank you so much.
3: Thank you.
0: Thank you. No anyita shigoshio. Ni harare mwono le bukira mwono wama uti Kenya. Okay. Good morning to you.
4: Doro tawaro.
0: Utri na kauru.
4: Kauru.
0: Idio kuo.
4: Awaro kiti na sugo yire.
0: Ehe.
4: Na wali ni kalda muna kakata.
0: Okay.
4: Na dali muna wali kalda.
0: Mhm.
4: Mili ya kwa buku, mili ya kubu sisi ya siye kuo.
0: Ehe.
4: Na siye kwa, na uyo ule to siye kwa, na niyo siyo, uyo kikip chuba.
0: Mhm.
4: Yati ukiwa kwa wakua ni kasa kurare ya gums.
0: Mhm.
4: Totole ni lama ero.
0: Mhm.
4: Kibu mwono kasa kurakire hete mati mwake hore.
0: Mhm.
4: Ya mwono kasa kurakire hete mwake na besa ni kia kia.
0: Mhm.
4: Kia kwa tuma gums hizi vi hore hatu.
0: Mhm.
4: Niki nuke viku hora nukwewe kwaera nwe hore.
0: Mhm.
4: Naniwe gari gari nisi ya kujia horo kore kaa lotuke tido nukwewe da kwa tuwe nukwewe tuma gums.
0: Mhm. Okay. Aliria gashagua. Mhm.
4: Kure, ose ni gavana wako.
0: Okay. I mean Kang'ata, sorry.
4: Kang'ata.
0: Mhm.
4: Dakhale kya udore ni udega, ne boda gashagu ni amuri ya kibuya, imuna yoyo yoyo kibuya tere.
0: Mhm.
4: Ato hago biko biye, kura roka, uri kuta, ubiye, ato kutora, pampin siya ko.
0: Mhm.
4: Aku matu yo komedi to pada matu yo mari ya.
0: Mhm.
4: Ino ko no ma ma ya kula ira mahoro ma ko grave tu ki no wa ge to bani.
0: Okay.
4: Ko ko no dire yo ko ka ta ore ha re bulanga.
0: Mhm.
4: Etrere. Ati ati ati ne ati ko to ko to do bo ge de ka bi ha ore ne. So da ko ta ke ra ho na.
0: Asante sana. Thank you so much. Good morning to you.
1: Sana from good morning.
0: Morning to you.
1: Na pero
0: asa
1: vito
0: mulega
2: rosini.
1: Tuli yega muno. Osi ni chicha kuma chicha ya Paris Kenya ta market kana ba video tu.
0: Mhm.
1: Ni gwera kuira mai gava na irungu kangata.
0: Mhm.
1: Ni do otogoria wa ke ni ko wi mwega to ni ha ko ni tuta mu gava na.
0: Mhm.
1: Tu ni no no ri ara chiete ha ubere.
0: Mhm.
1: Moro di go komare igokua.
0: Yes.
1: Ahorere aturikire wiro o uri arathiite na mbere hau uguo ri athi na mbere uri arari ahore arwandu ha guthi ngoinyine tari uguo ari akakora ndereba wake ni arathuo ri uti arathi ni kikundu akorwo ni we warathuo
0: asanti
1: riu ahorere muranga aturikire wira ekerere mwako ungi ucio ni chicha arafu rafero akiri tu soso ito ni muthenya wa kitwa guciarwo muthi
0: oh happy birthday to shosho
1: Eta kwa wajane pi kuri avo jaini kiligo kairi kahubuo di.
0: Asanti.
1: Nani silent reason na wago kena mono.
0: Shosho wajane ti happy birthday to you. Shosho happy birthday to you. Shosho wajane ti happy birthday. Shosho wajane ti happy birthday to you. Asanti sana. Thank you so much. Umega Roshine. Wako ni mwega?
5: Jumaina waka.
0: Ehe.
5: Ehe. Uduwaadere ulea nyeje nare
0: mhm
5: ulea isi uito mwote yeku ilo ngore
0: mhm
5: adikiririe tu ulea lero
0: ee
5: tutikwete nige mwaze na mwane na hena leu nuwa menye leu etato hete yeto mne adwa yode
0: okay
5: ee reke ituwabe tu wiza nye tokoro tuwe kedu ke mwetodo girora kirigere na mwagwajare
0: mhm
5: Arya mai ke irie kire na arya mata ne thurire ODM we ori.
0: Mhm.
5: Watu twararire je guku no ona.
0: Mhm.
5: Nko guku ne to ko te one way. Ari ko to gweka te na ko ri atu. Mai gure je ko igana tu na gikeno.
0: Okay.
5: E shari
0: Thank you so much, Mainwa Kapsalet. I know you guys are feeling the weight. Wimwega Roshini.
6: Kwega vio Roshini.
0: Karibu sana mwana vitu.
6: Oche ne baru wake hugi.
0: Oka baba vitu.
6: Nile la kwari liya kangata de mwe yake
0: hei. Eee.
6: Opposition niyo yode yao li.
0: Mhm.
6: Nile ya agashabu wali.
0: Eee.
6: Niyo mare huga.
0: Mhm.
6: Sato niyo mahi gure ile zo murago.
0: Mhm.
6: Mwari yao maraba magali makahura na oenyele.
0: Mhm.
6: Yona wali wana yatu wa kumahura. Dugimenya mara huli wa mwena wali ku. Dugimenya nula ama hula.
0: Mhm.
6: Nudu wana kana eno te timu igiri.
0: Mhm.
6: Nudu wana ona. Tari usufuna wazi ya kari ya akaruga wanitabuti ya mudu umwe.
0: Mhm.
6: Na wazi na wako wakura kasha wakaruga te wana wake uti ano te tiwa nagu kudui wakara uduri yohana.
0: Mhm.
6: Nudu wana yatiri.
0: Mhm.
6: Atoa ya ginya tunuwa tuwa umayore miyari ya maaria kana horari ya miyari ya regete modu
0: mhm
6: mega na magesho kwa kukwekodu kato kato kimale huwa huwa
0: mhm
6: maso kwa magesho kwa kwekodu kwekodu ya kwa nozirikari
0: mhm
6: wanakana nozirikari yile obadu matiye huri yu tadu nima wanakamatiri hamwe
0: okay
6: ni mato matamani ya maikale nega za mazode katunuwa toa opposition ni jafati huko opposition ni maitama ya takuna opposition ni akangata ya kuna opposition ni yene
0: asante
6: thank you very much
0: thank you so much negado imwega roshini
7: mde mwana
0: karibu sana
7: nijia furaji
0: eha ha good morning
7: oroi wa opposition nige
0: mhm
7: dino anana uligo kila mareda me aftaki
0: mhm
7: Nuna diye dhaliwa mageli vite ona musema niyo Mudo wakaluta manifesto Liu gamwe kilo auto do dareko
0: Mhm
7: Liu waka wawani tamu
0: Mhm
7: Opositu nire akora kwa namo hili
0: Mhm
7: Nirali na ajeda
0: Mhm
7: Ya kuru hili rohoro wa siya manjidi
0: Mhm
7: Na waga nili ni waburuli
0: Mhm
7: Kangata abe aruta wirai na akimanyo na bida kende jari kuona ni harutite wirai
0: mhm
7: na joke de mwole te no merita mwugu kutiri mwugu kongiroga magetika presidenti
0: mhm
7: matigeza wakani lage kuyo kuyo de turu kamiye mudu vitu
0: thank you
7: ee no merita ne turu kanike kutokolia na adu masoke mamenye onaka ona ulea uhuru adu mamenye uyu kasa kuwa mena interestiti ya unike mudu alati jika mudu wake
0: oh
7: Nevere ni dunu ya wea hiru, todo no otomiro. Ona ito kai tui kwa kaa uhuru wa kasaku hao matagi ketikira mudhe ni ya uke. Mari tumagira u.
0: He.
7: Ona uke muta tuwa olivye maa toka tuli tuwa gero kaa huwa nuu.
0: Legado.
8: Gukena weather.
0: Shige kina udogi ya regino wabiri wa ya dohoro wa aliera umere guku mshuwa na irofi urugali. Nuwabate ginya degrees mirogo ena idha tatu ikuruke ginya degrees. Kumina idha tu mshuwa na nywanyiri odumu na mshuwa na kuru. Ona kuru gali nuwabate ginya degrees mirogo erina idha tatu na wikuruke ginya degrees. Kumina idha tu. Matura maya mothe ni maratanyo kukuro kwe na matu. Na kudukumu ena kumuna kukuro kwe na rodhu dhuo. Ona kukikali wa kehoe.
8: Wokena FM, dakari ya roshine rwaku.
9: Oyo ne moda nyamwero.
8: Pikire ya wokena FM. Furori uwe ikairi atea. Magadhe tine. Netuara nerie.
10: Geto wakamiri kumagi doguri.
0: Karibu sana.
11: Kajuchi ni mana kumahu udume haa.
0: Jekithi ya madha vava vitu.
11: Wakatulika leo haa wokena.
8: Maria Matukonie.
12: I'm not here to come in the arithmetics of tribalism.
8: Talk to us.
13: There is no new tax on M-Pesa or mobile money.

0: FM. Muy top. La Laikipia County, Digibi, Digido, Sosial, Durashe Manalia 92.8, Gokena FM, Gakanigaito. Gokena News.
1: Tuina kieha mono, nyudo adhifitali noito, nyutuwa tigane ilio.
0: Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
2: Wira ono kuteroraiza du, alamata yugudere na adhirikari siyasa.
0: Kuma deine na ajawa furori.
3: Omuna ikuone ikuoneka, na madhina nime kuoneka. Dhirikari no nere miruo.
0: Maya ni mohoro mago, Kena FM.
4: Mwige wa matora mbaga Toguro, Matara, Mariaine, Igaba, Rodoma na Irori hiku ni kolegishu ni kia buge ya gatudo ya Rugogo. Ni makaete ni uduho wa tugata waligitani wukoro dharalite divitali ni wagituwa ba. Ula kwa hidaliri mara uga hona ni watu ikira githaka no kumerero, ura merero ni nye kina ni mareda dhirikari ya kaunti ya kia buko igirira. Ni wukumanya ule ya divitali ushio ogyo kira rege na matika ya gudhi ya dhafari daya koma adhamo tugata waligitani.
5: Aduh, tu mewah tuan mewah kau kerja tuan atau dulu ekor mati nama aku dia tu orang si anak ni kau tu kau ikan dia atau tu lu tu kena kalau si orang leh deh nak.
4: Kabeni igetirihuwa mudanya wa umode dhaine wagi durano kenini kila gitanyi tokule gishuwe ni kia ubugea kia orkrao na kulego kore toona gidagadago na makiremesha mani wa kiuteti igidarario negeni ya mito ministro gitirihuwa dhaine wafuruli kipchuba mukome ni ahenyo kete ya kuirira muige wagi shugo kike kia ubugea kia orkrao rodo manafuruli wa Kenya wewode ate idurano shio higa koro ire na dhayo muige na gutiga koro na gidagadago orogeo dhe.
6: Yani wako wote wanasema wako united opposition. Lakini moja wa opposition anaambia mwingine wa opposition usikanyake Alkalao. Hapa Mlima Kenya ni ya chama fulani. Hakuna sehemu ya Kenya imetengwa kwa chama fulani ama siasa fulani.
4: Afitha wa biraro onyitetu wa gikuruhanyo na gikuge siyana siyake igire horodomo na mamu wao mudanya warusu niguo atanyetu wa uka na tuiro. Igoti rianjiri nire nyitete Meja Peter Mogore na mahitia ma dhitago idatosia uragani na kulemu na wa dhitago ni wana neti ati niwe wagadire geroisho na igoti rika iguidhika ati mwana wa dhitago ni hotete kuiguidhia afithosio niwe wagadire geroishi. Peter Mogore hagadire gerowe no mwuri wikumi mwaka wa girigiri na ikumi na keda kabine ya jeshi kule muna wala ikipia kule alutagawira hedeo. Mwenini wa President Kithure Kindiki na keneole tiarumiriri a President William Ruto marogoleri makiria olea President William Ruto waga dhuroge dhurano kia mwaka wa giriri mirogore na mwaja akiulia atogulia othe kwa hidaliri medhe me uteti wakuga yukani orodome no giteithia adumwerekera wakuka na dhurogo wake. Kindiki ni aroli atogulia na makiria hala manyitaga baru President William Ruto kwa hidaliri urogoleri ya maudumodhi wanabene na matigane na kabini siatene na makiriko ni enuga tuka President Dhudha wa President William Ruto mwaka wa 2032.
7: Wale wanapanga huko mbele watuluze boli, kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele, wale wote wanataka kusucceed William Ruto, watakutana na fireman huko mbele. Niseme nisiseme.
4: Mwadiki mwenene wake makia Jubiri Moitelel Ole Kenta na kenoriti seneta waka untia nerufi Edwin Sifuna ulerato gulige kudikia Linda Mwananchi ukananyita baru uleorali rukia federa yake mageki kia Jubiri gituro inike President Fred Matiang'i dhino wagedhuna natokite kia mwaka wa girigiri mirogore na mugwaja. Kenta akiuga Matiang'i alino hoti waguka na hota President William Ruto gedhuna natokite
8: presidential candidate anaitwa Fred Matiang'i na huyo ndio tunapea President of kandi sababu tunatoka mtu ambaye akona atalete discipline ya walimu. Hii mambo ya kutugawanya na mambo mingi atawatimaliza hiyo.
4: Na masio ni momohoro kwa hidalire nie jitako gaikaba wa Mwagi.
0: Wokena FM dhakari ya roshine rwaku
9: oyone moda na mwero
0: dhikirelia Wokena FM
10: konitale agokane afkate
0: kurori uwe ikaili atea magadheti ini
11: turole gadheti shito roshine romode na kwa jirelia na gadheti ya The Star
0: netuara nerie
11: karibu sana jekithia mada vava wito
0: maria matukoni
11: nike kiratuma relationship gatagate ineka mwalimu na Muruto odomwe na mushiari ili ekora uwele afata muno ili na bere na guzira omu zenya
12: you must learn the rules of the game then play it better than anybody else.
13: Kayu, dinashara gnyada inashia roshine.
14: Dungyo na toro umukamu. Jana siyaku inabutia nyondo ya ngombe toro ni kauraga. Onawe ungike igwe toro muno ukiro butia nyondo siya ngombe. Onakwa ni da mkwanja. Dungi kuma.
15: Kwa hivyo kata orano kinyo angyo ndi ya nbiye bini.
13: Woke na roshine, your morning kickstart. Woke na FM, Ribatop.

0: Από Ken FM, τα καριερούσι είναι ροακού. Πικρέλι από Ken FM. Φρορί ουέι καϊριατέα. Μαγαδέτη είναι.
1: I'm not here to come in the arithmetics of tribalism.
2: Talk to us.
3: There is no new tax on M-Pesa or mobile money.
0: Agereria mudenya waku na mayu dinashara gnyada inyashia roshine wukena roshine your morning kickstart wukena FM rubato yesho kaki ya mutumia
4: mutumio ya gada okerada tene
0: idwe wukena FM niturako gwera mutumia na mawira make mothe iroto siake na ihoto siake
5: mutumia ni mami wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siaro rukete
6: ina wasi ya nanyiki
7: Tumia ni mtu ogoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miaki.
8: Kugona ni de murtiwira, ni muhuri wa biashara na de mutogoria.
0: Nyitanira na ithuĩ tugĩkũngũĩra mũtumia
9: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
10: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia. Na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ?
0: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
11: No njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ.
0: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart. Gũkena Sports.
12: Mekeke toy gina nguo ditumana no sha World Cup itanye tokore githira muthia kona final itanye tokutha kwa muthenya wa kiumia no mbere yo kwina ditumana no higukore githa kwa gatagatine ga kiumia ine nikire ka ya semi final kore semi final ya mbere higatha kwa muthenya wa rucio thainya cietuko faraja makenyitana machachi na timu ya Spain nguo kumenya timu iriku ekegwatira kamwe kega kuingira thini wa finals kore timu iria kahota na muthenya wa rucio gatagatiga France na timu ya Spain na magatongana na timu iria kahota na muthenya wa Jumatano katagatiga timu ya England na timu ya Argentina kule disimulano eno onayogatha kutha inyashia utuko timu igire irika hoto muthenya wa rucio igatha ka muthenya wa kiumia thathi ta cio tuko nigo kumenya ni timu iriku kuyukia kamweke kana baithatu nayo final ithako tha inya cia utuko muthenya wa kiumia noguo niguo maundu maregarika kuri iharoine ukena iharoine ni jitago gaikamba wa mugi
0: Gukena Sports Gukena Weather.
13: Thank you so much and good morning to you. Kumashiwa na irofi, ulugari nwa bate ginya degrees mero gwe na idha dhatu. Ikroke ginya degrees ikomina idha toge diemwe na wana kuru. Ulugari nwa bate ginya degrees mero gwe na idha dhatu. Ikroke ginya degrees ikomina idha toge nyere. Ulugari nwa bate ginya degrees mero gwe na idha toge. Ikroke ginya degrees ikomina idha toge. Good morning to you na karibu sana. Leo netuwa kinya hado na tuwa kurotura ni atiriri heartbreak. Ya agiriruwa negodhie. Ida liganatia igigira thaini wa Facebook ya Ukena FM drona mudurajina seko dithano nejiganu tidai hau gerona kari kwa mugu ya kufatara 10 minutes only 6 months dio uhil na umove on 16 seconds juu mambo ni mingi ha, nikiingia TikTok mimi ni shahil inadipend na vile ulikuwa unampeda one hour is enough ukimaliza 24 hours hiyo ni depression Sio heartbreak. Thank you. Good morning.
14: Wana.
13: Oi.
14: Ucho matiriga mesha.
13: Oka tuwele heartbreak yege ni hida liga na adhia vava.
14: Yali yunu wehe vimu wako umwe.
13: Mm-hmm.
14: Yilumu wako umwe tuwe korowe na kiri ya muno.
13: Oko korowe mono mono.
14: Yes.
13: Asante sana. Thank you so much. Na nimu agiru giratura atirele wahili wagwe nuko move on atea wahili li wagwe nuko move on ina ajire eliko na waga kutuwela wimwega roshine
15: kabaro
13: oi
15: kwa wata
13: diwega dina kaoru
15: ura
13: ii
15: ati kutaidia goya
13: daidia
15: kena kewa agado ige
13: ii
15: na kutuwelea ru odogoro
13: ehe
15: kwa hatu breko ko
13: mhm
15: Kwa
13: hivyo baba wito
15: Mwato kutika na higwane ya uvijiri
13: Ie
15: Na higwane ya kwenye ya vijiri
13: Ehe
15: Toa ya kirekanero
13: Haya
15: tawego mera mihari ganona
13: ehe
15: eno he mudo oge kwehera odina bere na mutorero waku
13: aha
15: dikara ndo makoma kemenyo ogo
13: ndio eka ni moyo matwerire
15: eno era bayo kwe mudo koko kurito ira thimu ciaku
13: agashi nyita
15: agashi nyita
13: ehe
15: na kure mudo geto na kure mudo mukoro mwenake wira ginya uture ndukona wira na riria kauma gwaku wira wone ginya wone karano na maisha baku masenji
13: ehe
15: ando marigo kare wathi kau koro wathi kari na ya hathimo siyake kana amu kuira maundu make
13: mhm
15: roke kuto hivi ya kuwele
13: yes
15: kwanza kwa hadubule kuku kwanza kuku arume tikari watumia
13: ii
15: arume
13: ehe
15: nito naide mundurume
13: ehe
15: yona mudu ona dia de dia ka wa ko na de to ne a vie ko i kana de dia gi man na nya ni na nya ma
13: ehe
15: na di gone ona ko fei de gura wa
13: de dia va va
15: a lo mo na ma de dia re
13: i
15: a te u ko mo ya ya depression ni
13: ehe
15: ne ko ko wa te wa to ki ma ro ma ku mo na wa ku i wo wa ku i de mudu mo
13: mhm inanyita
15: ati otike maundu maku ati nahuri ndukamenya kuri uri nguo ndukamenya kahuru ati awe kagukorire munini kagukorire mundu mugima
13: ya ukorire mundu mugima
15: no kagukorire igi stress ya ndu
13: thank you
15: era mama kanyira na matiki urimo
13: kaibu atheni baba tiki good morning to you uthini na kahuru
2: kama
13: noti wangu hemo
2: dogu
13: magu
2: waku
13: ehe
2: kata
13: mbogu
2: kujana
13: nake mbrasa waku ii watie kuona
2: maudu ni maafetia ehe wapina brutuari nake nari
13: ya tuwa
2: tijani rele ii maudu makuwa maafetia haya tuwerugano
13: haya mbrutu tuwa nyitanare ehe
2: ete atuwa tigani ya jihota kuhigira kwa gai na jihota kuona milagwa kwe kihi kuka
13: ehe
2: ugo kine kuni samudulio se wali au paru
13: ehe
2: nari kuna lebra digire saha miyoko wali ya nake
13: dole kiajari ya nake
6: ee hello
13: Reverend Grace
6: yo
13: mwadha ni wito rongo shwa muno
6: zama na wagai
13: amen
6: ee minyeku ya kodie naoli
13: ehe
6: no na nile dani tamudulio siyo baru
13: mhm
6: ya na nile toko ya na kaha na pasta wajiko
13: ehe
6: ya mwodo ginyo gesera na kia taro kiro ginyo ni irato
13: irato igega taro kare
6: ee wako rati rava ginyo kiala nige somo kia haya dele na tibeto tarona
13: ehe
6: ake kwero uwane nye
13: ehe
6: kwa tuwa selaga na kia mutumia na kazi hiyo ginya nita atu
13: ehe
6: na mita kia atu ye jira hayo ido ije hizi
13: lese kutura dradura kuogwe
6: tonu kutura
13: ehe
6: kwa nora kukura vatarolo uo muno
13: mhm
6: na mbudu wa mula tuwa na kia okawa tuwa nitana na wanipa ita dragi ya eka na nea adara
13: ee
6: na hini kia wata kaya na mbudu kwa na ya inyumu itare mwere mwenye
13: ehe
6: ya kweta mwenye okamenya uzio neke igo kenene
13: ni gado
6: kwa kujia mthulio siyo uwarari ya nema
13: asanti sana thank you so much kia mwela adhime mwela makiri na mwela abere na kutu ugata wimu wakaro ushini
16: kumu wabulo
13: kalibu sana
16: asanti
13: yes
16: amura ali ya
13: ni ii viki
16: ya guwe
13: umera
16: amudu mwodo
13: wa tuwa
16: tijani ya ehe na ni mwodo si mwodo mara doli
13: haiya ehe
16: iye utugateri wa wano wa teidi
13: ako taidiri ya te amutu ugateri
16: otulile ya tuwa tijani ya afa kaka ya nipe ya niyara nyeta
13: ehe
16: na niyara ukanaka achigidi ya koka kwa nini mwenda nyamuna uguri
13: mhm
16: no na kuhigi ya di ena agi ale rogide pasiri
13: ena agi ale raruga noru
16: na ni mwodo weka nita ini
13: mhm
16: na kura hurangala mafiri na akanyana la zima
13: jihoboka
17: Ngai wa matuini.
18: Amurugamirie kanitha.
17: Ni ngatho.
18: No gicoka. No gikigwa ni warihirio to ni ngatwo kanitha.
17: Ni ngatho. We. Good morning to you. Ni mutabona gukena FM Ribotop. Ishi deto.
19: Gukena traffic.
17: Daiki ya maitho gona goku mshiwa Nairobi. Taugiru na farafara eno ito. Ya university we hash nyita neire na... na Nyerere Road hawe na jamu nene au kwa jarauda bautine Harithuku Road e na jamu Kakijabe Street ona kukanyita nete fiwari ya group rauda baut kwe na jamu Gara kwe na jamu Moranga Road ona yo e na jamu Kiabu Road ni kanyitire Juja Road e kuo nudage kwe na eo ne jamu utheru ugidhi kule mwena wa

Natodoni ende wanyu na inyothe muri akwa. Nyanyai kuriganiro. Ni uri atana mweka, Dan Miner bara ni tokureke idare iringi by the way dagitaria tana igira haha. Yoni dikane twigira idare ya idano, wagura tigituwe wa bere idare ya idano. Yes, iko pesa, iko chai, iko 100k. Na boxi na kido kogwo gura tigiti we wa bere utamakania kana uma kuoreke kadu makuo idhari ya idhano gura tigiti umwe kure kwa loto bora we wa bere star 447 hash ayo tokere kere idhari uogwo na uduma koma grito kwa gira reburuwe wete kere tuleke idhari iregi. None da kwira we gore tikiti we wa bere idhari ya idhano kwa rugara star 447 hash star 447 hash star 447 hash weza gore box imwe hauna ihenya adwasio the mao koma kikira ku maria bere idhari ya idhano all the matrio mao koma dhali box ya kwina kedu kwina sai kwina air time na no kore na kedu yutuwa giri iganarimwe wana wagura tikiti usio we wa bere star 447 hash star 447 hash wabetrogi ya githa.

nda negerwo sapa ogerea kwa kuna negerwo besha ugehodera shia sapa na daheo giri dhano deru wongu negere giri dhano nuna wederu watiriri wona wageri ya liabri na ugeriri ya keri wona waga ali hauni hoku negerwo besha shia sapa na nye deru watiriri monata digo kule negata duku kari kukuhodera fata niu dhake maita meri fata niu dhake just make a choice fata niu dhake maita maigana fata niu dhake maita meri wada kari ya bere waga udhake ya keri waga as long as we mushiari kudhikwe kwa keruo ta mushiari kuona ate mwana wake no adhie aga komea talete kutile kedo keruo ta mushiari ya giona kulidu ugekinya mwana wake adhie aga komea talete that is the most painful thing they know amoture it is the most painful thing hali ya shiari agikoromusha inu wakinye adhie aga kome mwana wake akome atalete nila kwa ikune gira kanya na dero negere ashiari ikomi dero negere ashiari ikomi omushiari giri idhano idhano idhano idhano na nigeza one sapa yako heshi ya nashi yake morata fatani udhake maita meri oyadhimu yaku ikire star 447 hash oyadhimu yaku ikire star 447 hash oyadhimu yaku ikire star 447 hash oyadhimu yaku ikire star ya 447 hash oyadhimu yaku ikire star 447 hash kuna wali ikio guo ukunegero tu dhadu kututadatu udhake nda kalia ukwene kukena mwenyaka udhake na dhadu kalia kuona wadha kalia bere shoko udhake ria kere udhake maitamari gana fatani udhake maitamari wana wadhaka maitamari na niku kunegera shirigi waya kukoro liumo waduwali ya ikumi mekunegero omudu giri idhano oyadhimu yaku ikire star alikowe mushiari na doi kire mwana waku wakulia nire da uko gikunegera kanya nigeza uone kire mwana waku wakulia hatiri fata wa mwana waku alari atarite na wewe inohoti waku geria mwenyaka waku na mwana waku one kedo wageria so oyadhimu yaku wikire star 447 hash oyadhimu yaku wikire star 447 hash wana wali kio guo uku nigeza daduku tanda tu shagure nigeza daduku karikuro na kena kiria okuedo shagure nigeza daduku kariku kawuro na karina kiria we mwene okueda wana wali kio guo wikira wikira pini wana wali kio guo mogutuma odoba fatano odoba mwanya fatani udhake maita mere wadha kalia bere waga doga kwe goro no ugeza kaone gitu edile isi gegira no tiro yoga negero ugeza kohotane wetu wathidio kire wone mutwe tonu walidwe ni wona oya dhimo yaku wikire star 447 hash oya dhimo yaku wikire star 447 hash wana wali kio guo ukune gero tu dhaduko tutada tu ukune gero dhaduko tutada tu ushagure ni kariku urona kena kiria okweda ushagure ni kariku kalina kiria we mwene okweda wana wali kio guo no wikiro wikira kitu kitago pini yaku ya mpesa na wali kio guo tume nida akwela deda kutikira mushiari deda kutikira mushiari yura adhikiriria dali nagi ya kuhe mwana wake dageda kuna mwana wake ya kirarira na umani yati dali na fomu ni madhaa masapa ashaligi ni sapa marafa agafaga noe no ukodui waku ukuli yoke dedo dhake maita mere ugu nigu deo kuma kwa soko muro wageri ya litari ya bere wageri ugeri ya liakere wageri doga kue goro tu ukatu ike dru wahota kukoro uri umwe watano ale ame kune gero omudu giri idhano oya adhimo yaku wikire star 447 hash oya adhimo yaku wikire star 447 hash oya adhimo yaku wikire star 447 hash oya adhimo yaku wikire star 447 hash wali kio guo ukunegero tu dhaduku tutadatu ukunegero tu dhaduku tutadatu shagura ni karikurona karina kiria ukweda shagura ni karikurona karina kiria we ukweda wana wali kio guo wikira wikira pini wali kio guo ugutuma oya adhimo yaku wikire star 447 hash star 447 hash star 447 hash wali kio guo ukunegero tu dhaduku tutadatu ukunegero tu dhaduku tutadatu shagura ni karikurona kena kiria ukweda shagura ni karikurona kena kiria we mwene ukweda wana wali ikio guo no guikira guikira pini yaku ya mpesa na wana wali ikio guo no gutuma deda wewe mushiari utigire ni wanengerwo kiria gigukoni deda we mwene we mushiari utigire ni wanengerwo kiria gigukoni deda wewe mushiari unengerwo kiria gigukoni so oya thimu yaku ndakwira atiriri fatani uthake maita meri ugerie munyaka waku ria mbere ugerie munyaka waku ria keri ugerie rita riaku ria mbere ugerie ria keri na ndigukwira gathandu karia gucagura so we no choose gucagura box number 1 we no choose gucagura box number 1
no we choose gushagura box number 1 choose gushagura box number 1 oya thimo yako wikira star 447 hash oya thimo yako wikira star 447 hash wari kio guri ukunegere tuthanduku tutandatu we mweneri ushagure ni kari kurona kena kiria we ukwenda wali kyugu no gwikira gwikira pini wali kyugu no gutuma gutuma gicokereria guka twethe andu 10 gicokereria guka twende andu 10 gicokereria guka twethe andu 10 andu 10 to ukagwetha ri waya gukoro ri umwe wao fata ni gore ni uthakite maita meri fata ni gore ni uthakite maita meri fata ni gore ni uthakite maita meri as long as nwa thaka macio meri gicokereria wa murobro rubura mundu gito Paul Mwai guka nigetha ngunengere fata ni gore ni uthakite maita maigana maita meri uthakere ya mbere uthakere ya keri na ndenda kunengera mushari kogu ako ringi we nduri na kana ri kana ni thikiri athikiri boy ya mta na ndu ya botige oko wewe nagia kuri yari onabe ya botige dredo utari na kidu agiria niwe dira tunegere uyu utari na kidu agihesia na niwe dira tunegere na weto ni waheo kanyari ugerie maita maku maigana ugerie ya bere na ugerie ya keri star 447 hash star 447 hash star 447 hash wali kiyoguo ushagure kathaduko ini ya bere ushokere mutarata wa ushorege ushagure ya keri wona waga bas uje terele waya gukori umwe waduwa ya meo koma keinuka ona mudu o mudu o mudu shirigi giri shigana shirigi giri idhano o mudu star 447 hash

0: thank you very much. Atako Salim Junior, Riboruga wa Salim, Salim Raya, Riborita go keo. Roa tu kinyeri ya reu, thaa idhato, kata kia daika mirongo iri na idhato, negado, na togado tu negado, sisha mwanya, niyo wabugwa mwagidera, thao toredira wakati oro nawe, we na thayo, popote pale, ulipo, unaendelea namna gani, Halimu iretu, na wadu ni marama katodo, maudu ni maigubu no mede ino, halimu iretu itako serial. Na kurana tuweka bisesi yake na mekwa yake we miku haa gotoari ya tatodori haari tuhatodori hili mwiri tuwe kurana tuweka ate nisione kete bisesi yake na video si yake agikenua nake na mwiri tu shiokore tuwe very popular kure mitandaoni agithaka medhako ya madhekania na kei na mwodo masho mwode ni mwiri tu okiwe kana gete oka odoe keho niye nyonete ya getrend reu na kuna tuweka kwe na video shi yake we mwene na video shi yake onania we mwodo ma igeto adu neina ukwe tuweka neirona niya ginya we agikeno wanake na jireleji kwa kando makiuga sim tu waidu ni kuna tuweka ginya kwe na video taishio ya diyoe, una dike sionete, nooni kukura hake tuwe kate, ni kone nabisa taisio hado ilage diye na bere no ya lagu kate lere we, ona mutide mukialia, inyue diye na bere na kualia, ona numuleka wega toro ni mkumuhemura amuhe mileage kana kuwene kana kana kuiwele kana kana kumenye kana inyue alia hivyo deto siyake weno kumenye ka aramenye kana dakane te deto yo by the way dali hado wakane te kagugati siyake na dali uduramu makimuno Nole ule, adono maasho kama kwa olia terele, tagline ya mwiretu we ole, kanawe ya keali ya hudha gira kikokira kira kwa terele, a small girl with a big God. He, liwadu marari kwa terele, kaide tukanini kaka, kena agai munenele. Hai, to nekora tuwe kakinya lifestyle ya mwiretu weo, nekore tuwe ege sejeti ya najira nene muno. Hii lifestyle yake kwaoneka ni ya seji ya. Na tiko seji ya temu negative. Ega seji to the positive. Na jiragu ya gaikara muturile wina koro muno. Ginyanuma kaligo. Ha? We. Kesiume nene.
1: Wokena FM. Dakaria roshine roaku.
2: Oyone moda nyamuero.
1: Dikirelia wokena FM. Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
3: Good morning na karibu sana. Uyunu mudrume, ena adonyi, ena adenya. Utenu tutu tuwa kireluini na tutu tuwa ugiri.
4: Mustache.
3: Hiishio, ika koroe ina white na braki. Na mutu hadu haho uguo. Hena braki na hena tutu tuwa utushuri tuwa white. Mudushio, uki mutaliri yate ya.
4: Tamu ete hao inclusive.
5: Lito limu usione kiumbani.
1: Bona Francis
6: uria haisaga iguru muno ni wonaga kunene muno no we alingaga thi muno
3: tino etu babu boy
1: ageria mudenya waku na mayu dinashara gnyada inyashia roshine wokena roshine your morning kickstart wokena FM rubato yesho kakia mutumia
7: motumio ya
1: Kena FM, niturako gwera mutumia na mawira make mothe iroto siake na ihoto siake
8: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siaro rukete
9: Ina wasia na nyingi, siake kwele itake kwebago
10: Na kwele
11: Mutumia ni muto guria wakwaka, kuruga mia fiashara na kudhodeka miake
12: Kuhuna ni ede murtiwira, ni muhuri wa fiashara na ade muto guria
13: Wainara
1: Nyitanira na idhwe tukikokwera mutumia
14: omuthenya wa jumatano rushine
1: tafarira ini yago kena rushine kumadhi na ashara ginyadha inya
15: nyuke na gamu nogu kurwa na mutumia
16: na ndako irogia na ili ulega
1: ganiki ukena FM negesho kakia mutumia
17: no jede adhikiridia ago kena FM haha ni hoturi
1: ukena rushine your morning kickstart Weyo hemu shipi Ruibo ni buruguto Ukena FM Ruibo top
18: 90K Ikam so
1: Ukena FM Tukoreto tuigorani Gorani yitu

시크 나 우리 타고 MID라 Good morning. Thank you very much. Nigado hareho the nyitu tiu tiu akuri. Tunanda ikata ikomina siga no no guo ne that tokoto kiruga dino akuri neki. Hii niyo dole kosi yara utagagoro ne tokoto ye keigira na guo. Ado medana gira ne udo wa maodo maigi muno muno muno muno muno. Ani gado maaika ni ne udo wa maodo maigi. Na zio kuhuja meki ati geika niyare ne da sinegia mudo haya guo deire. Emi nikioa ni geika niyare sinegia. Riwo kuno muthenya no muthenya o muthenya o muthenya nginya ngikinya kwa kina ndoa nimechoka na umwa na kichwa ninaamka mapema kesho ni siku mrefu kwangu leo nimeshinda na stress isa ni vitu mili ya ihea na guo no kagika igio kirugu leke gusano nari niko wako menya face sisi yao todo wiki tihana naga wiki zote hazifananagi na ni igiri kwa ukuruwa higi hali ya ukuruwa ni unamura karangi ya maigi maigi ukuruwa dukuruwa ni mujento ukuruwa ni igiri dukuruwa kimuonio endo hapo nayo ni ukuruma odomasio noni igi muna makeri yari hadu hage ginya mudu na tikuenda mudu ni akoe ruta niria keruta niria na limu ukagu diuria ada edari ni kama umeanza kukosa pesa Waga besa wabaga ukomeriri ukoba ukomeriri tu zikusi ya mbele zikuiga dhia okero mambo itakuwa vizuri mailavu kidogo okero maudu nome kwa gira lea mudhi okero ata wewe sasa haufikiri onaweli nwa watale alutaneria nwa watale sirule besa igiedho todu alia gire mena sio kutoka hapo kuna haribika matronya maruruo tuwa si maanda toka siona ngele Steve wete kumonya maruri dae kamero goiri kakure kwanza hii diyo hili ona wadhi kuhoya kana wadhi kumuhuti hili higo wira guo madha ama siyo le siri yo guo hili ugele siri ya kuruwa kuruta besa

guku Nairobi mitambo ya rothiomi rwa gikuyu ni meingi na yothe miario niyo meingi no mutambo ine wa 92.2 ni rwimbo rwingi miario minini rwimbo to 92.2 Ken FM rwimbo